Jirijong kan hori asong di hindeng dunjong sum kar bi asong telir abong nang long.